0: Parque Ninuconi Santana. Relaciona o actividade Grupo Conservação Nebe Protege Espécies Lenu, jornalista Rádio Racambia Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque Nacional Ninuconi Santana. Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi Pesquisa ne Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk Serviço, Grupo Voluntarismo Conservação Nebe Protese Lenu Ho Lenu Tolu. Episode da Hulu, itase kulia konaba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu, mas que iha impacto bani serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavarik masiki dalarum ambele husikele nia mesakele uma dalarum am husikele nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari am tinser labu di hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava servise kuverno ne kalkalan namna ra sempre mai ronda mesagore nia ba sirvus falo hene banene loro ne ne ba sirvus mes to tempo ira ne me kontro lenukne kontro sana ne hakara kalaku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkalan nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kalaku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marne rai hare marne mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san le nuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15 agora ita foti te anse ne mei raite fale hati seluk maka anse e mei rebe mei nauk fale ne nemos halu ita ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na hini ni buati tuang ni tolu na hansa da kuhin ba hati agora ami foti mei tau te hene ba ema be mei nauk fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta ni tutama kalam pertama ni ni foti fatin ruan hutu kena e fale kalam kedua fale ni mei fatin tolu ne ba hutu kena usmana saira makawni hanun hau tani spora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori bahang istam ba itane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi katu sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru bala varsi ne uturu ba abam biru ne hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne di diak ne ni ua ne ma ida hansa ne
0: Tuyap Domingas Tilman hateten durante ne niya hetan treinamento konoba manera uinsa ato foti lenuk tolong usita si ibung may tau iha raimaran. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manera ne.
1: Ito ne, mongse sira may maun abri sira may fami treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termometro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tinsir ukur ho tu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne si la fotia tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne ia tolu ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele mai kista ne parasi ta fotia mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni tuano ne ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor. E tobe atu hario na rai ne kliya nonene bele kalan ditu mas amtin sir mehar. Ja fale ansami hanu in leuni makiden. Oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela tu seman noru ita tu fohan seda. Tir lo sida ne sirusen ne pamane niya. Komu ita hare mane mas mes mes saklao ita feto masia umade tanti ita mas tin sir me akumpena sir mane ne pa ita maba. Hase botru makarik mane sir as imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mas tin sa akumpena imi mane sir lab ita otu hatena madia. Depois to lenuk na tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mosa to hela liameno ba governo no parte relevante. Ma ita rona liameno husi Domingas.
1: Saunya liameno se bel karik. Asa ba governo sira, asa ba kompanya sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminya ne leleu makaminya lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan ne Linux sira bela me kolunga na mira bela futu na ne husiri dia ne ba ma sa po funa hira loron hira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kira ami sira sorti la dia kira ami pinda fal mai hani ema me na tan fal ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficile lu ba le lu kira mi protege ne ve ha mi a telefon ma ne de ne sa ma na sira ma hatit tok ba
0: Diak Maluko Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hasoru Malu, Balorung Ohin, Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung, e Adeus.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda me hafanu. Hauni livro sudeo kotu.